0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

صفات رائس فیس واش کچرته تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او کلیخ کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس

0: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم بمگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو استاس وی یا استاس دا چاپیریال، رسو با استاس وغد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاس کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: بالکل دارو سر ختم شلو وسنی زرو سرور دین نه بار ډایرک بیا درمی چرته نن درمی مشتره وسې
1: 8:05 اورلی ټایم چیک از برټ ټو یو بای ریډیو امل ژوند رنگ امل.

به دمرانه دکی آور سر آور سر چکیم دکی نه آور سر آور بل چکیم دکی نه میشه رو لایچات فصلان سونگو لگار دیر شو تمانه آوشه ولکم ولکم میشه باید شو دیر از برداشت رو گود مزدیگارا آی ام فالکن بختنور وزیر فرام نارت وزیرستان سو از ویری نایس میری طرف سے تمام لسنر کو سلام او چیر افتار سرانکا ویر دیر چو تمن او کارو سا مینار فلنشلا ضرور درتا پلے کی

جی السلام علیکم، آئی ایم فائق کائنات فاطمہ دلنڈی ونا او چی میزی بھائی امی میں ہم سلامنا در کوي اور سلامی تمه چکم دی د زرسنگ والا دګنا ډیر جتا خوان ورکی ډیر جو تمنا بهدا ونا یو جهان منند کی او فران گل گنا همشتا پلیک فران گل گنا می الریډی پلیک کړي سایه بهدا مننا

0: نو بالکل در سره راغی سره یو کلر صاحب خلی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: دا موج مستی دا ایمی سری صفات کاوام نور ارج سا کاوام دا می زان دای زان په هر چا وګرنه نو موج مستی.

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامین سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنا اسرا ملوے گی.